0: Hawara adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni lardafu richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

aka sha naso do yin karmaro sanya kando zemba maso kuro karun san sanya da kando tumbeji do yin hanza ba so yai sandiya bana za sanya so da kando tumbeji sa kancin da so tumai bici kalkalokto adiyan nan di tamtam za gwanin na karau da jikantu neptun duwa ya sawi alinye tusulokto gana lain isha dai chato kasan dida ganye sanyen da jikantu Clear one and dear current.